0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i istakao da su imali otvoren i dobar razgovor o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Tema razgovora bila je i poseta Tarasa Kačke, potpredsjednika vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stigla je jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Patrijarh Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekali su pojas Presvete Bogorodice koji je iz manastira Vatoped doneo iguman Jefrem. Poslanici Skupštine Srbije završili su treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja na kojoj je usvojen set izbornih zakona, odluka o izmenama odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i odluka o izmeni odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je